хорошо знакома, і правда ли, це мелодія. Ми це, розуміється, знаємо, як би мир без душі, не зі словами, і не тільки на ідиш, англійській версії, версії на русском. В даному випадку це грає іменно колектив, проповідуючий і дарящий музику в стилі циганського джазу, а колектив тут називається Оридано Gypsy Jazz Band.

0: Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цунох, а програм мір займіндо. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбол чернін.
1: Летоват мазінейну, ше одло ми віним їдіш, а ві тохан кацар ше летохнін бейврит. Амадора кавоє їдіше культур мозаїк. Псифас тарбута їдіш, нифтаха пам барайоним Джейк Шнайдер. Мешорер їдіш веорех. Не сохеях альковець єцерочель мешорей їдіш ахшевіїм, бешем локшин ун лебн цвей, дегайно локшин ве хаїм штайм, ше яцала ор ба Берлін зеломіквар. А сапер гам аль фестиваль земера їдіш ломір але інейнем, дегайно гава Кулану би яхат, ши йткаєм бекаров би Ісраель. Пінамі йохедет мук дешет лейтунай ве орех Александр Цедербоїм ле регель матаєм ве есер шана ле оладато. У них насло толдот цифрутену, кем ясет коль мевасер, а й то на модерні гарішон бидиш. Ба пінатену аквоа аваль бидиш зе нішма йотертов, а ми йодет ла довре єврит шемітан єнім бидиш, не дабера пам альт кеят шофар. Аваль кодем коль хадашота шавоа бидиш. Наєс фундарвох.